aloi i wa kidinga ri ma ma ka si si so a se you know si le la ko ma ma ka le so ka ma le liki ma si ta longa na a ma ne ta longa le oplex ma le ofra ni si ma yalo fa fa ta ta ta longa ma o sama